0: کوڑ اگر تباغو محلہ پہلا
1: شام کا گئے سے تمبر سوامی سچ میں آسے ساتھ رہ گئے سب کو سچ سما وے رکھ رہا پر پورا نام دے واہ میں سور نائلے پراچ دیائے نانک توم کھندر پائے جج میں جور شلی چندراول کان کرشن جاد مایا پار جات کو پیلا بندرا بن میں رنگ کیا کل میں بے رتھر بن گوا نہ اکھدا یلو بھایا نیل بستر لے کپڑے پہرے ترک پٹھانیاں ملکیاں چارے وید ہوئے سچے یار پڑے گنہ تین چار ویچار پاؤں بھگت کرنی سدائے تو لانک مکھنتر پائے پاؤڑی ست گرو بیٹوں باریا جت ملے خسم سمالے جن کر دیش گیان انجن دیا اینی نے تیری جگت نے گالیا